Her har vi Bob Dylan. Og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan ble, begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. Wow!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet, 6-7 på Radio Rocken, 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

Behind Me Now, Amos Lee. Yes. Da er det sånn at det kommer en sang til av et band som jeg har hørt på en god stund. Lonely Deer. Ikke Lonely Deer, men Lonely Deer. Jeg hørte på det en stund, og så oppdaget jeg en ny sang her forleden som jeg ikke har lagt merke til før. Det skal jo sies at jeg hører på en del musikk, og at dette programmet medvirker til at jeg hører på veldig mye musikk, for å finne ting jeg synes passer inn i Dixons Quiet Calling. Dette stille kallet. Denne her heter Habibi, fra Lonely Deer.

Grouper med låta Cleaving. Vi går over til skyene, himmellegemer. Det det vel egentlig ikke, det er skyer. Imogen Heap med låta Cumulus. Cumulus er altså en skytype. Det kan du google mens du hører på den her.